0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi, koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
5: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas glumac Filip Juričić.
6: Purger.
5: Baš to htjela Bože, reći,
6: hvala
5: purger.
6: Bože, hvala ti, kaj purgeri smo mi, o kako bi vi sretni bili da ste purgeri.
5: Čak znate i tu pjesmicu, ne?
6: Boj se, kak ne bi znao.
5: Pa onda bok purgeru.
6: Bok. Purgerica i bok svim purgerima i svima koji se tako osjećaju.
5: Kak je biti purger?
6: Meni odlično.
5: Jeste ponosni zbog
6: ponosan.
5: Toga?
6: Jesam. Znaju te tako malo dalmatinci vređati. Gleda, purgera, vidi ga. A meni je to ko da mi kaže nešto lijepo. Mene to miluje, onako, kad čujem.
5: Dajte mi objasnite svoj purgerski identitet.
6: Moj purgerski identitet je s jedne strane vrlo čvrsti, onak. Bum se trudil pričat zagrebački, ali bum probali ne pretjerivati, jer to me uvijek kad nekoga malo, to je jako tanka granica, kad ga neko malo sforsa, onda mi već to smrdi. Ali Jer ja sam, ajmo se vratiti na pitanje, moj deda i baka sa mamine strane su, baka je do duše rođena u Risvici, a deda je baš na Svetom Duhu, ali oni su ono pravi Zagrepčanci bili i tam se pričalo ono polu njemački, deda je Gruber, Ivana, a braća su mu Jozef i Hans Gruber.
7: Tako ozbiljno?
6: Da, ja sam polu Njemac i tako da je sve to bil fruštik, badecimer i to, to pola je ono miksali, iako ga je srdilo i nerviralo kad ja to nisam sve akceptirali na isti taj način.
7: Dobro, mama je onda bila na tom tragu, jel?
6: Da, da, da, i pogotovo bi to bilo kad se dođe kod dede i bake, onda se pogotovo povuče. Tak se počnu spominati svi skupa. I s te strane i tam neka familija i to, to su sve bili. Oni su baš imali onu starozagrebačku škvadru, dede je sviral gitaru, te pesme su se pjevale. To je bilo baš onak kak je to nekad bilo.
7: A tata,
6: tata
7: Perica?
6: S druge strane, Perica, on je iz Slavonskog Broda, ali kaj on isto iz Slavonskog Broda? Mislim, on se rodio u jednom malom selu kraj Nove Kapele, onda živio u Slavonskom Brodu i on se jako ponosi. To, to su uvijek te provokacije, Kevi, ja sam iz Slavonija, ali vraga i on. Slavonac je tam sve živel do 18. godine, a 64 godine živi u Zagrebu. Tako da i on govori kaj najnormalnije. Naravno i meni i njemu taj filter akademije neke napravi, pa ti spopegla nekak jezik da ni sam ne znaš više kako govoriš. Pogotovo te 4 godine akademije. Onda si ono, kad dođeš u kvart pričat kak to govoriš taj štokavski, a na akademiji kak to govoriš tak kajkavski, tak da niš ne valja, nigde nisi više dobar, onda tak se taj jezik malo promijeni, ali evo i moja žena isto priča do zagrebački i tak da i djeci to nekako nastavljamo. Kažem, nije to nikad sforsano, sestra nekad zna malo to jače onako potegnuti, ali eto, drago mi je da djeca govore kaj i da recimo moj prijatelj Ivan Glovacki, onda kad se s njim nađemo, glumac isto kolega, znaju ga vjerujem ljudi, onda mi se često ukopćamo na taj zagrebački. Jedan od prvih tih kak smo se uhvatili je bilo da smo neku probu smo radili, onda sam ja došao, bilo je hladno, onda neko, keto vani pada sneg i tako je.
7: Slatko.
6: To, dobro,
7: a dajte recite Filipe, di ste odrasli, koji je vaš kvart?
6: Ja sam z Vrbana, na Vrbanima. To je bio isto jedan ludi kvart, jedan miješan kvart, to su one doba univerzijade. Zapravo sam rođen u Raketama, znači tu na Savskoj, smo živjeli u garsonjeri, mama, tata, sestra i ja, ali do negdje moje 3., 4. godine, jako slabe slike imamo tam i onda je ono doba univerzijade kad se gradili Aruni i sve to, onda smo se mi preselili tamo. Ja sam imao tu sreću da sam imao, ja bar mislim da je to sreća, tu neku zagrebačku školu.
7: A di ste danas? I danas ste na Vrbanima?
6: Ne, i Lesi se vratil kući. Onda sam živio u centru grada. Ko svi ti s rubova grada uvijek pate da probaju živjeti u centru. Ili imaš neku curu iz centra, onda se one uvijek malo ponašaju. S visoka kad si ti iz kvarta. Onda sam si ja da si svoje komplekse riješim, kupil stan u centru. Bil sam tam jedno 2-3 godine, sretan se vratio na kvart, ne pada mi na pamet više. Ipak sam ja kvartovski čovjek, moš lepo u pidžami do dućana.
7: Znači u Vrbane?
6: Ne. Bil sam u Radićevoj, onda sam jedno vrijeme bio u Savskom Gaju, zato kaj mi je sin tam živjel, inače ne znam kako bi došao do Savskog Gaja. Sin mi je živjel u Remetincu, pa sam kupil blizu njega da ne moram se stalno vozikati. I onda kak se ta obitelj povećala, sad smo se vratili na Jarun. I to sam isto...
7: Pa vi ste stvarno, Filipe, prešli razne zagrebačke kvartove?
6: Zavrtio sam kaj ja sam od ovih...
7: Kaj... Još niste na istoku.
6: Ne, ja sam ovih kaj vele da je istočno od Trga je Slavonija, to uopće ne gledam tamo.
7: Ništa. A ko zna kaj mu živo donesel, mladi ste, dečko. Gledajte, imate nekakve 2-3 borice, baš gledam, tak da je još puno toga pred vama.
6: To je loše svetlo.
7: Aha, loše svetlo, dobro. Ja bih rekla da je to muževnost.
6: Ajde, dobro, tako bolje zvuči.
7: Da čujemo kak vam ide život.
8: Kak ste kaj?
7: Baza je, znači, čuli smo na Jarunu.
6: Da.
7: I kamo onda? Prema kud svaki Božji dan?
6: Kako kad? Svaki Božji dan momentalno u Buzini. Druga Gipravac je uglavnom sad ovih zadnjih godinu dana. Zapravo, nažalost, nije, jer je Kaptol i moje najdraže kazalište Komedija. Ali evo, kak svi svjedočimo tom kaos u našem lijepom gradu koji sad gledam kroz ovaj prozor. Kazalište nam je trebalo biti gotovo prošle godine, pa nije, pa sad opet neke prtljaju, petljaju, valjda bu gotovo na jesen, ali to se ništa ne zna, to je sve tak šlampavo, ne znam, baš govorim u doba cara Ferdinanda koji je bio Franje Josipa, da ne lupetam gluposti. Kad je to bila Austro-Ugarska, se HNK cijeli izgradili u godinu dana ili možda godinu i par mjeseci. Znam da je neka užasno sitna brojka, a sad za obnovu jedne komedije. Evo, čekamo dve godine, znamo koliko je Gavela čekala. Nekak je to sve vrlo neozbiljno.
7: Da zaključim, sad, bez obzira evo na to, da zaključim da vaš život ide u kombinaciji glume-glume, odnosno gluma kazališna, gluma televizijska.
6: Pa je, je, je.
7: Posla stalno imate.
6: Pa nema, hvala Bogu, nikad. Ja da pokucam u drvo, ali jako mi fali kazališne glume i evo mi smo svi u kazalištu, kako bi rekli, jedan ideal hrvatski, plaća ide, a mi sedimo doma, mislim radili smo, nije baš tako, imali smo premijeru Ponos i predrasude.
7: Dobro, ali nije to to, nije to.
6: Ne, ali hoću reći, a svi smo nervozni i svi svaki dan po tim grupama, kad će više, želimo se vratiti u naše kazalište što prije, želimo delati. Čujte, dve godine korona, dve, tri godine obnove, ljudi su neki pred penziju, kraj karijere ti prođe u tom da ne delaš ili vrtalj karijere ti ode na neke gluposti.
7: Znam, imate li kakav hobi?
6: Hobi? Pa prije mi je hobi bil najveći sport, ali sad kad sportiram onda me bole leđa pa me
7: konjeno
6: boli. Pa mi nije do... Ali se ne dam, još uvijek probam malo tenis. Od španati, kaj bi se reklo, nogomet i to već.
7: Dobro, ja znam da vi imate jedan grunt.
6: Stvarno rijetki peci, ali ovo šetanje pese je, imamo grunt, tu smo blizu.
7: Jel tu kaj delate na gruntu?
6: Pa ono...
7: Ili više tata dela?
6: Tata bu se uvredil, da kažem da delam, onda bi on se uvredil. Ali evo, sad me nateral me pa odem pokositi i to. Ne stignem zapravo, nemam vremena i imamo tu sreću.
7: Jer ste i tata i supruk?
6: Pa da? Je, i prijatelj.
7: Pa kaj to znači, ili neke i kuhate, vivani, spremate? Vaš... ili spremate?
6: Kuham. Kuhate. E, to mi ide isto vam. Veliki kobi. Pa ja mislim da mi to ide. To mi ide, valjda sam to na baku.
7: Imate neki specijalitet?
6: Ne, ja
7: neki znači... Eingemachte.
6: Da, e, točno ste rekli, ja vam niš ovo libanonsko, to ne reduciram, ne radim pjenice, gelove i to. Ja vam kuham ovo kaj su bake kuhale, sarmu, Eingemachte, faširance s špinatom i
7: pireom,
6: telečešnicle u saftu i to. To su moja klopa zapravo. I tako vam je volim, jeste, ja nisam nešto ni od ovih tjestenina, mogla bi živjeti bez toga, ni od riž. Mene neko meso, krumpir, čušpajz recimo.
7: Znači,
6: to mi je
7: pravi
6: najbolji
7: zagrebački dečko. Pa, i u znam, smislu gastronomije vam paše zagrebački dečko.
6: Tak mi paše. Skužio sam da najbolje ovo kad je gužva, da napravim neki čušpajz i onda ga sam nadopunjavaš. Jedan da neku šniclu, sto, pa drugu šniclu, pa faširance, pa neke menjaš. Ono. Onda mogu 2-3 dana jest mahune recimo, kaj ja znam, ili poreluke. I to jako volim. Što sam stari, to nekak tak ide. Sad gledam svoju decu kaj još bi bijelo meso jeli kaj meni strašno i tak. Tu oni malo utječu na meni, znate, kak ja velim da sa negdje 18-19 zavoliš lundre. Ono. Da ne ide onda postaviti.
7: Filipe, zakaj volite Zagreb? Kaj je lepo u vašem gradu?
6: Sve!
3: Zakaj volim Zagreb?
6: Sve osim svega. Lep je taj duh, to je grad po mjeri nekak. Lepo je to brdo koje ga čuva, ta Medvednica, to Sljeme na koje se penjemo. Imam tu svoj mikrosvijet, sto tih nekih malih špelunki prijatelja gdje mogu otići. Do nedavno sam imao motor, pa onda volim zujat po njemu. Pa malo tamo, tu imamo.
7: Kaj ste se rešili motora?
6: Pa jesam, ali mislim da je privremeno, jako mi fali, jer mi recimo na Kaptolu je ogroman problem s tim parkingom kad imam predstav. Onda s motorom ti je vrlo zgodno, jer možeš svakde doći. A opal sam, i to sam opal sa ženom. Nismo jako, sve je bilo, ona se malo splašila, već mi je motor bil stari i sad sam rekao malo bom jednu godinu, dve pauze. I zato što sam malo bil ko muha bez glave, jer sam puno delao radio i onda sam samo zujao na tom motoru. Ko da sam predosjećao, ne bu dobro, Filip, ne bu dobro. I onda mi je taj pad sad trebalo malo da se ohladim, a sad još malo godinu, dve, kad skroz sazrijem, onda bom lagano kruzao Zagrebom.
7: Znači, tak se dogodilo da ste opali iz motora i da je to...
6: Da, čak nisam bil ni kriv. Podijeljena je bila krivnja, da. Nekog sam imao iza i onda se sjetiš da si vozio i decu. I to da, malo...
7: Znači, motor je sad otišao na pauzu.
6: Se, samo je na pauzi.
7: Da, da, pa shvatila sam ja da je to samo pauza. E sad me zanima hod po Zagrebu, kaj sam čula? Hrpa mikroprostora vaših. Da, jesu u tim mikroprostorima i dotepenci ili samo domaći?
6: To moram reći da me jako ponukalo da dojdem u ovu emisiju, jer ste rekli da su zadnja dva gosta bili Goran Navojec i Tarik Filipović. Pa rekao, pa moram srediti. To ne mre tak. Ali to je mala i šala. Hoću se spretno i nadovezati. Mislim da oni jesu purgeri ili samo Zagrepčanci, jer se ja držim one stare, koja mislim da je najtočnija, da se Zagrepčani ne postaje rođenjem, nego načinom ponašanja, a mislim da su oni dvoje jako usvojili te manire i da su oni pravi Zagrepčanci.
7: Ja slušateljima stalno ponavljam da sam krenula u purgeraj samo s ovakvima kakav ste vi, a to znači autohtoni.
6: A vam se brzo...
7: Emisija bi
6: presušila.
7: Bila gotova za dva mjeseca, pa su kriteriji ipak javni ljudi koji žive dugo u Zagrebu i koji su Zagrebu nekaj dali. Evo, tako. To je purgeraj Radio Sljemena.
6: Ne, pa da ne bi to svučalo kriterij, uvredljivo, ali se... Ja mislim...
7: Ali, gledajte, publika očekuje od mene stalno javne purgere, a nema ih toliko. Osim toga, i vama bi neko mogel, Filipe, odricati potpuno tako, purgerski identitet, ja jer vam je tata ipak rođeni Slavonacke, ne?
6: Je, ali ajde, ja sam rođeni Zagrepčan. Nemo, to je prije bilo da si moral s obe strane
7: imati
6: četvero, pa to nema.
7: Tako je, znači, mnogi ljudi drže da tri loze treba biti s jedne i s druge strane, da biste bili pravi purger, pa ne znam di bi izmogla više.
6: Jednog.
7: Možda ljudi u Podsljemenu, neko z Markuševca, Šestina i tako, to nisu onda javni ljudi. Ne?
6: Je, ja mislim da to gotovo više ni nema. Neko to rođenje, mislim da je dost važno da si tu živeli taj neki kvartovski život. Mislim, kvart podrazumijeva mi centar, da si ono osjetil sav taj duh Zagreba od rođenja pa nadalje, ali evo da se ne bi neko uvredil, stvarno ja se držim ove teze i mislim da bi to trebalo biti neke kaj bi svima trebalo biti u glavama, da se treba naučiti zagrebački ponašati i mislim da je to ono čeg jako fali, to je ono kad se digneš u trome, gospođa, bute se seli, jeste vi za mesto, pa pustiš nekog u redu, taj neki bečki šarm štih. Mislim da je to nešto šta izumire, a to je vrlo opasno i to je velika šteta, jer je to potom Zagreb to je bilo autentičan.
7: Filipe, pitala sam za dotepence.
6: Čak malo onako i pokazivački, kako
7: pa
6: bi rekao, ima malo,
7: svega
6: je
7: tu
6: i prepotentno.
7: Je, pa ali mora malo biti, saftno. Da. Dajte da čujem dotepence.
6: Dotepence.
3: Dotepenec.
6: Pa evo, isto to mislimo do tepencima i svakom ko je tu došel i probal se prilagoditi na zagrebački način, moj je prijatelj i sretan sam da je došel u ovaj grad, a svaki ko je tu došao nametati nekakvu svoju kulturu, pogotovo da kažem ne kulturu, po meni je slobodan vratiti se tamo od kud je i došao.
7: Jasno i glasno.
6: Da, i to čim prije, eto. Imam veliki problem od kad su mi se djeca rodila i onda kad djeci to postaju nekakve, kako bi rekao, persone na koje se oni ugledaju, e onda to postaje jako opasno, pa se pitam i za te ljude kak je njima ako imaju svoju djecu, kaj stvarno žele da im djeca rastu u takvom okruženju.
7: Vidim da vam je nekako odgoj djece za zagrebačke kulturne tradicije na srcu, pa ste odlučili svoju djecu, koliko znam, i glazbeno usmjeravati. U tom smislu sad bomo slušali 4M, ne ti ne. Dajte nam objasnite zašto.
6: Zato, evo drugu, mogu otkriti drugu koju bomo slušati. Ja im stalno pokušavam te starozagrebačke podvaliti, tak se volimo i razgovarati. Malo da ipak tog duha koji već ni u meni nije tak jak kak je bilo u moje dedi i baki, da malo nekako živim u njima. Onda recimo mi uvijek kad smo se vraćali u Zagreb, to druga pesma je bilo, smo se i pjevali, sestra, tata, mama i ja u autu, tata najmanje. On
7: kaj ste pjevali? Dajte nam
6: vraćam se Zagrebe tebi. Tebi pod zidine stare, vraćam se Zagrebe tebi, tebi na obale Save, Zagreb, Zagreb. E sad da ne bole uši gledat, slušatelje, ja ne budu dalje. Ovo ste se morali jako truditi da još
7: znači,
6: pogodim.
7: Znači, seka i vi ste pozadi.
6: Tako je, i onda to pušta mojim svojim klincima, ali oni niš, oni ne reagiraju, nije im to fora. Onda sam malo malo čopkal kaj bi bilo, onda sam taj 4M izvukao, to je onak duhovito bilo. I to se ja sjećam kako bi bilo na televizoru od moje dede i bake, onda bi to bile neki ti evergreen ili neke stare stvari. Višle, onda mama neke kuha pa dolazi, joj da, to su, oni su tak slatki. Onda bi rekla, da, pa teta Biba je delala s jednim od ovih u Croatia osiguranju i tak. I evo i moja deca su uspjeli zakačiti za 4M i pjesmu Idem i ja.
7: Ajmo onda čuti, zato kaj je naš današnji gost, glumac Filip Juričić, tak poželjel.

0: ναι.
1: Α, δώσ' το ναι.
0: Ζά το ερνέ.
1: Είδε μία.
0: Ναι, τι ναι.
1: Είδε μία.
0: Ναι, τι ναι.
1: Είδε μία.
0: Ναι, τι ναι.
1: Α, δώσ' το ναι.
0: Ζά το ερνέ.
1: Μα είδε μία.
0: Ναι, τι ναι.
1: Είδε μία.
0: Ναι, τι ναι.
1: Είδε μία.
0: Ναι, τι ναι.
1: Α, δώσ' το ναι.
0: Ζά το ερνέ.
1: Είδε μία.
0: Ναι, τι ναι.
1: Μα είδε μία.
0: Ναι, τι ναι.
1: Μα είδε μία.
0: Ναι, τι ναι.
1: Α, δώσ' το ναι.
0: Ζά το ερνέ.
1: Είδε μία.
0: Ναι, τι ναι.
2: Pri Purgerici.
3: Purgeraj Radio Sljemena traje, današnji naš gost i glumac Filip Juričić, autohtoni purger. Čuli smo po materi 100%, po tati 94%. E, sam dobro dala definiciju.
4: Ma, po Filipu Juričiću 100% i bok.
3: Dobro, uglavnom Zagrepčanec koji danas živi na Jarunu, čuli smo da je prešao mnoge kvartove. Naglumil se je do mile volje i danas je po televiziji u kazalištu, čeka bolje kazališne dane za svoje kazalište Komedija, koji samo kaj nisu, čeka se zgrada, uvijek je ta zgrada ipak važna. Vele ono ljudi, duh i tak, moremo okolo, ali ipak je važna baza. Ha?
4: I birtija, čuj.
3: Znam da me birtija, to nisam htjela reći, ste me nadodali.
4: Da, mi imamo jednu veselu, zdravu birtiju. Za nas znaju kak mi imamo s tim kazalištima, pa mi zovemo ove ovako, ove onako, onda za nas kažu da smo mi jedan kafić koji ima svoje malo kazalište.
3: Tako kad, ne smo zavrkavaju. Kad smo još kod vaše glume, kazalište i tako dalje, ili ima neke kaj niste odigrali, a želja vam je?
4: Ima.
3: Dajte da čujemo.
4: Neke bi volio od Krleže glumiti, recimo Leone, a u tom bi godinama bil. Ali volio bi i na dubrovačkim ljetnim igrama glumiti Orsata u dubrovačkoj trilogiji. To recimo uopće nije baš
3: imate valjda prepurgerski identitet, pa
4: da, ne, ali sviđa mi se taj jedan. Mislim da to može, to bi se dalo prepisati i na Hrvatsku i na Zagreb i to bi bilo nešto točno ovo o čem ja pričam. Neki ono šta bi ja htio biti, to je taj junak koji se ne želi pomiriti s korumpiranošću, sa sitnim dušama oko sebe, nego se bori za neku pravdu.
3: No dobro, ali sad gledajte, sad ja si uvijek nekak razmišljam, ebu jedan purger dobil, koji ipak ima malo otvorenije vokale, bez obzira na to kaj ste glumac, jel da? Ebu dobil takvu priliku glumiti u nekom komadu koji nije niti standardni, a kamoli da je kajkavski, nego je više neki lokalni zavičaj u Dalmaciji.
4: Pa zakaj ne? Ka ja znam? Jeste, mislim, ja sam, pa ja sam uvijek imao taj od malena, kako sam ja ljetovo na Braču, jer mi je tam teta živjela, od tate sestra se oženila tam. Ja sam volio jako gdje dođem upijati, ali i u strane zemlje. Ja stalno, ja sam onaj kaj ljudi ne vole, ali ja di dođem u taj grad počnem pričati taj jezik. Tak me to uvijek od malena furalo i tak sam recimo dalmatinski. Onda bi došao doma pa bi dedi rekao da idemo do groblja na noge, onda bi on dobil urtikariju, ono, kak idemo, bi brzo išlo, remont, da ne govorim tak, pa bi govorio šugaman i to ostalo bi mi kod deteta.
3: Da, da, ali je fora u tome da ne biste rekli šugaman, nego šugaman.
4: Ne, ne, ja bi rekao, evo, neću sad najgore sebe hvaliti, ali meni dosta dobro idu ta narječa, puno sam glumio, sam i komade Mate Matišića o Ričicama gore, a oni šta gore, oj, kako bi rekao, Zagora. Glumio sam i Dalmatinca u onoj seriji Larin izbor, eto, Dalmatinci su bili zadovoljni, rekli su da je okej, okay. Tako da jako volim druga narječa. Mislim da je samo bitno, recimo, teško je radi dubrovački komad u Zagrebu. Ili nije teško, nego je teže. Jer ti tu dođe jedan lektor, ti malo s njim tatatap i onda... A kad ti odeš u Dubrovnik, mi tako počnemo razgovarati se. Mi tako sjedimo u kafiću, ono, pa tako već pričamo. Uđe ti to jer slušaš taj duh grada, to je duh grada, jezik, naglasak. To počneš osjećati s vremenom i mislim da je to vrlo okej okay i da trebamo svima malo i glumiti na nečem drugom. Pa to najdosadnije kad neko sad cijelu karijeru je kajkavac i sam dere po tom kajkavskom. To više ti na vuha ide van.
2: Kušlec.
3: Filipe, kak stojite s kušlecima?
4: S kušlecima dobro, pogotovo kad su mlade puce. A mogu i starije biti.
3: Znači razmete kaj kušlec.
4: Kak ne.
3: Ha?
4: Da.
3: To je deda govori
4: kušlec,
3: dan,
4: više mi je bum te kušnul, kušni me, kušni me, kušnul bum te.
3: Slažem se, više je glagoliš.
4: Da, da, da, da, da, da.
3: I kod mene
4: jeste me pitali, znate, pripremo kaj kušlec i onda mi je ta sekunda trebala, znam da je kušnuti poljubiti, ali je li kušlec poljubac? Je.
3: Jel čujete kad tu reč?
4: Ne. Ta je već postala pre onak arhajična, nažalost. Samo ovak, ako bomo radili predstavu na Opatovini ili tak, ak se s Vidom Balogom družim, pa onda mi tak počnemo pričati. Još ona neki podravski ode. Ali to jako volim, mi to jako glumci uživamo u tome. Obuć se u neki jezik i onda se tak još kreveljic spominati.
3: Pa zato jeste glumci. Je...
4: Da, da, da, to su naše, kak bi rekao, treninzi, zabava, uživanje. I jako je važan taj jezik i to treba jako tak čuvati. To je identitet naroda ili grada, iz tog proizlazi duh tog grada, duh tih ljudi. Srdi me i rastužuje kak se danas prema toj kulturi svi odnosi, pogotovo ti s vrha, jako jadno. Tužno mi je da je to tak, jer svi mi mislimo da je to neke tak, bez veze, kultura. A vrlo je bilo zanimljivo u koroni kad je neko rekao, kaj vam kulturnjaci, vele, probajte dan izdržati da ne otvorite knjigu, da si ne upalite radio, da si ne pogledate neki film, pa kaj ti ostaje? Jest, piti, disat zrak. A mi to tak sve minoriziramo i stavljamo na neke margine.
3: Kaj vam se čini, di je kajkavština? Ili se gubi?
4: Kajkavština? Pa gubi se!
2: Kaj naj...
4: Naravno da se gubi. Mislim, ja vam sam govorim iz svoje duše kako meni je. Ne mislim da sam ja neko ko treba davati svoj sud ili po čijem sudu. Hoću reći, ne bi ja imao kompetencije za bit neko ko bi uređivao neke stvari, ali sam...
3: Dajte zamislite, sad dok se vama misao vrati,
4: ne, ali važna je ova misao.
3: Znam da je, ali je fora, čim ste počeli ozbiljno se spominjati, prešli ste sad na štokavsti. Jeste se svjesni?
4: Pa moguće, možda se teže malo ozbiljnije spominjati.
3: Da,
4: je, to je više ono s dečkima da gledamo nogomet.
3: A čim ste sad krenuli na ovu težu temu, odmah ste prešli na što?
4: Da, na štokavštinu.
3: Ajmo vratiti misao. Misao vam je vezana uz kajkavštinu koja nam se gubi.
4: Meni je jasno da Zagreb postaje metropola, da dolaze strani ljudi. Ja pokušavam gledati iz više spektara. Sad sam bil s jednim prijateljom tu, Brazilcem, Pedro, neću znat prezime, ali svi ga znaju i glumi, ima neke, nije jako jedan simpa dečko koji je naučil hrvatski za 10 godina. I veli kak se u Hrvatskoj, puno smo pričali o tom, kako on sad tu živi, ima 2 djece, ali kak se u Hrvatskoj uvijek osjeća kao stranac. Jer mi još malo prema tome svemu ima. Ali ti kad živiš u New Yorku, Londonu, ti se ne osjećaš kao stranac, jer su svi došli od negdje. Sad se to i nama događa, nama je to veliki šok, dolaze ti strani radnici, ljudi, otvorile su se malo granice. Ja nekak prihvaćam i to, jer velim, to je meni isto jako zanimljivo, svi moji prijatelji i ovak ljudi s kojima se družiš, svi nekak imaju plan do 5 banki, ma bum rental, ovo bum on, niko nekak nema plan radi do penzije, svi neke gledaju kak bi oni će nekak si složiti infrastrukturu, pa bude malo na more, malo tam, a čujte ljudi, mora neko radit, mora nas neko poslužiti, u tom kafiću si dođemo, mora neko neke skuhat, tak da taj rasizam koji se pojavljuje na neki način nije zdravi, nije logičan i trebamo puštati da taj grad postane metropola, ali opet moramo čuvati neke svoje, moramo čuvati tu kajkavštinu i moramo čuvati tu izvornost i kaj mi jesmo, ko grad Zagreba. A ja bi se tu ugledal na Engleze koji su, mi nisu simpatični, ali ako dođete u London, svaki dan u Globu igra Shakespeare 2 put dnevno, svaki dan, bilo kad dođete. A di tu u Zagrebu da se gore na histrionima ne naprave malo te predstave s nekom kajkavštinom, di tog još ima opće to. To bi moralo biti kao nekakav hram pod državnom paskom i tu nema govora. To mora biti stalno za turiste, za ljude, za...
3: Filipe.
4: Vidite kak je naša vlast orijentirana na kulturu i kaj su njihovi glavni pikovi. Tam di bi došlo puno ljudi i di bi oni zaradili političke poene. Onda mi je to sve onak... Bleh.
3: Filipe, kaj bomo sad s kajkavskim? Nekaj nam bute dali od sebe, ha?
4: Da, sad
3: vam... Dajte da vam... Jako mi je važno da od Filipa Juričića nekaj čujemo kaj je na kajkavskome, umjetnički.
4: Bom iskoristili svoje vreme. Ja sam na jedno 3. ili 4. godini akademije na jednom ispitu sam znal da ne znam baš tekst i onda sam si metnul tekst u džep i zašto sam na ispitu, ono već kad malo postaneš bahat na akademiji. I onda sam zapel normalno i onda sam rekao, a ono komisija je tamo publika, onda sam rekao, a sad plan B. I izvadil sam iz džepa tekst i mislil sam da mu to ljudima tak duhovito, ko kak je vama, ali to je bio jedan opći muk, niko se ni nasmijal, ništa. Ja sam to još malo čital, nastavil i dobio 2. zasluženo te godine iz govora scenskog i onda sam rekao, e naš kaj sad buš vidjel, sad kad si tak bil šlampav i ljen, i onda sam si napravio za iduću godinu jedan dugi ispit, uzeo sam bitku kod Bistrice Lesne od Miroslava Krleže, koji mislim da predivno piše o Zagrebu i da bi isto tak negdje trebali igrati svaki dan neki njegovi komadi. Eto, ko kako Globu igra Shakespeare, tak bi trebalo i to negdje biti, ali nema. Ovoga, ja si uzel bitku kod Bistrice Lesne kao ispit na akademiji i to je vrlo dobro prošlo. I od tad mene to goni i ja bom napravila, ako Bog da, tu monodramu. Mislim da mi treba malo i filter od te televizije i svega, malo i za svoj govorni aparat i za sve. Da napravim tak neke, sam nikak ulovit vremena, hrabrosti, odluke, ali to stiže.
3: Pa dobro, ću ja znači jedan kratki... Dobro, znači najavljujemo bitku
4: kod Bistrice Lesne, monodramu Krleža. By Filip Juričić, kroz idućih 2 do 17 godina.
3: Kova dobra odstupnica. Ajmo, ja sam zašutila. Eto, slušatelji ja ću, su se pretvorili
4: ja ću,
3: u...
4: Ja ko pravi šlampavac, malo, ne znam na pamet, pa bom pročitali jedan dio koje je meni lijep. To su ti naši kmeti kaj su tu živjeli, kaj jedan dan dođe rat i znate, njih pošalju na prvu liniju, ma mislim ništa to danas ne menja. Tako je naš Trdak Vid, koji je jedan od glavnih likova, ima 2 djece, a mora ići u rat i nema kaj s njima. I sad je Trdak Vid mnoga vrata obio na Markovom trgu i na mnoga uzalud pokucao. Nije znao bi li ostavio kapu na glavi i pozdravio kao pravi vojnik ili bi se sagnuo s kapom u ruci kao pravi muž i kmet kad moli svoje pravo. I tako se na tom križnom putu po onim beskrenim hodnicima i sobama kraljevske vlade namjerio na jednog čovječuljka koji je imao bešćutne oči, a nad glavom mu je plamtjela žuta plinska svjetiljka trepereći glasno. Da, a, dobro je kume, čuo sam ja već to sve, dragi moj, da. Ali kamo da ja vama smjestim vaše dijete? Mi nemamo tu mjesta za vašu djecu. Ja ne znam kam bi s djecom. A koliko grunta imate? 2 rala. A kuću i kuću. No pa zašto ne bi djeca ostala na kući? Je, gospod doktor, Bog budi s njim, jel 7 leti stariši star, kaj to more ostati sam? A vidite kume, vi dobivate mjesečnu potporu. Dajte kome u selu potporu. A kaj je to ta pišljiva potpora, pa za to nikdo niš neće. Pa dajte rodu, imate valjda roda. Imam ga, imam, ali bi bolje bilo da ga nemam. Kakšen je to vraži rod, da Bog da voda ga poplavila. Vre bi me trava 5 put preresla da je tak kak meni moj rod želi. Brazde su mi preorali, kuću zrušili, kaj buju moja deca pri takštem rodu. Ja. A šta mi tu možemo, kume? Mi djecu principijelno u grad uzeti nećemo, jer ako ih uzmemo, djeca će vam se protepsti, proletarizirat će vam se djeca, buju bog čija postali, razmete me. Jel, kaj ja nis bogec, gospod doktor, em smo mi bog čija. Neka vama djeca ostanu doma na gruntu. Vidite, kume, narod naš i onako propada, pa a, šta će biti od nas ako našu zemlju napustimo i ako se proletariziramo? Buju vam deca postala klatež gradskih kume. A kaj ja bum s njimi? Ja ih onda moram zagutiti da ne krepaju. Kaj ja moram da mi deca klatež ne postanu? I sam se klatim kak ti fakin Bog s njimi poglaviti. Kume, dajte ih nekim dobrim ljudima. A prosim ih, a gde jesu ti dobri ljudi? Vjerujte mi, kume, u interesu vaše djece nema smisla da ih povlačimo u grad. U interesu je vaše djece da ostanu na zemlji. Ali gde buju? Gde buju za 5 ran Kristušovi? Gde buju ostali? Zavapio je Trdak Vid očajno u jednoj smrdljivoj sobi na Markovom trgu i došlo mu je da zaplače. Tako ga je stislo u prsima. Da za Boga miloga on putuje sutra na frontu. Kako to ovom doktoru tu nije jasno da on sutra putuje na frontu?
5: Se razme.
3: Filipe, kak vidite Zagreb u budućnosti?
4: Ne znam, bojim se prognoza. Jako mi se ne sviđa ovo kaj dozvoljavaju tu gradnju, koja je stravična. Ovo kaj rade tam na Remetincu, kako uspijevaju u svaku špelunku u gurat zgradu. Ono iza City centra West, gdje mi sestra živi u Španskom. Neko nekom pogoduje, pa neko može od tog grada raditi šta hoće. I neko bi onda zaradili milijarde i otišli vjerojatno živjeti u Ženevu, a mi bomo se tu potepali po... I to je strašno. To bi moralo biti kažnjivo. Zaka je to tak, ne znam. Ono što bi ja volio je da se da tim nekim, to čujem da u Beču je dosta popularno. Ako je neka stara zgrada, dajte od stare zgrade napravite novu. Ne mre staro propadat, kraj tog se gradi novo, onda to sve izgleda tak šlampavo, tak Bože sačuvaj da je to strašno. Ja se nadam evo da su usvojili tu nekakve nove gupove i da ne bu više, kak bi rekao, neka mafija građevinska određivala kaj bi se tu po našem gradu radilo. Taj grad nije naš, mi smo ga malo posudili na tih nekih 100 godina kad tu živim. Trebali bi svi malo razmisliti kaj bomo ostavili svoje deci. A nadam se da buju i ljudi se probali kultivizirati, to isto ide od vrha i da bu se taj stari duh Zagreba ipak nadjačal sve te ne...
3: U tom smislu vas pitam, Filipe,
4: da bu to ostalo.
3: Si možete zamisliti da bi bili gospon Fulir? U suvremenosti, u Zagrebu.
4: Kako mislite, da ga igram negdje ili da se tak... Pa ne, evo, to mi je prvi put da mi je neko rekao. Mislim da bi to bilo vrlo izazovno. Jako su to dobro napravili, evo, Mikić iz Osijeka u HNK u Zagrebu. Ali ovo da mi neko ste... ponudi, probal bi.
3: Znate kaj, ovo kako ste rekli da se Shakespeare igra stalno u Londonu. Zamislite da imate neku svoju monodramu gospona Fulira, jel da, u suvremenosti i da to bude vaše. A da to bude identitetsko zagrebačka za turiste.
4: Pa eto, dali ste mi jednu bubu u uho, ali vidite kak brzo napredujem s tim monodramama. Znači...
3: Znate zakaj, zato kaj se lepo zagrebački spominjate, to smo čuli, te manire imate, deda i baka su vas sve naučili, jel da?
4: Ajde.
3: Glumac ste.
4: Da.
3: A fali nam, a svi čeznu za tim.
4: Evo, buba je vuvu.
3: Svaka čast vidu Trdaku. Ali svi čezno za suvremenim gospodom Fuliram.
4: Pa zašto ne? Velim, vrlo neka nova, friška i zanimljiva ideja. I pošto idemo prema kraju, znam da nešto moram reći. To mi je mama sad rekla, neka joj nije dobro, ali bude sve okej. Okay. Onda mi je rekla, i reci im kak ne znaš kaj je frtal 3, a kaj je 3 frtal 2. Je li to uvijek muče?
3: Kaj ne znate to?
4: Pa znate šta, uvijek me znam zapravo, ali malo ju provociram. To je isto. Aha, u zagrebačkom dobro. Duhu. Onda je kaj, ne razumem. Jer triftal 2... ti ne kaže je li triftal do dva ili je od dva. Ja onda ju zajebavam, tako bom rekel, tu ona se jako uzbudi jer kažem kak Dalmatinci ima jasno, kvarat manje tri, pa ti znaš da je to od tri, oduzmem 15. A frtal dva nisi mi rekla je li od ili do. Kak to ne razumeš, tri frtal tri, kak ne razumeš, to je tri frtal od... Eto, pa sam morao i to spomenuti.
3: U tom smislu pretpostavljam da budu deca Juričić i svojeg tatu zafrkavale, kak je Filip zafrkava svoju majku.
4: Da.
3: Mi bomo zasvirali Zagreb, jer ste Može. Vi to tak poželjeli. Uvodno ste nam i zapjevali. Zamišljamo da se Juričići vraćaju od nekud u Zagreb, ne? I da u autu gromoglasno pevaju Vraćam se Zagrebe te.
4: Može, a ja se isto idem vratiti u Zagreb. Evo, za sad idem u Strojarsku.
3: Hvala kaj ste bili Purge Radio Sljemena.
4: Hvala vam kaj ste me zvali, bilo je jako lepo. Evo i pozivam se, imam ja još tema za jednu emisiju, definitivno. Ako vam ponestalo gosti, ja rado dojdem još jedno. Vidite da puno pričam.
3: Glumac Filip Juričić.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
3: Hvala vam lepa i živeli.

0: baš prvi. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav lipi svima skupa na početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Najavio sam posljednji put, tako da ćemo nastaviti još neko vrijeme odružiti se s našim stogodišnjacima plus konkretan da budem. Moja današnja sugovornica je Šjora Ljuba Udovičić, bijesan u Jokovici, rojena je 1925. lita. E sad vi računajte koliko ima, a mi ćemo je malo poslušati. Kega lita se rođena? Još to mi rećete datum.
2: 25. valjak mi sam zaobila.
1: Vi ste kao jedna šinjorinica. Čas se vi meni domišljate iz Jakovici tu kad ste bila mala?
2: Sam zaboravila, znate, sam zaobila.
1: Dobro, ma neke stvari se domislite, nešto kao mala, kako ste bila?
2: A če jasno, važno se čovjek rali s tu mladinu i tako. Ne znam za slabega, nič ne znam.
1: Glavno, ni vam bilo slabega govoriti, niste bila lačna?
2: Ma nisam, ne, lipi moj, ne tu. Ne, ne, naši oni smo imeli za doma i pokle su čok upili i tako.
1: Tornaćemo se na te igre, ali kao dica već ste čuvali blago, siguran sam, če ne?
2: Ja sam, znate. A ja smo ovaj čuvali blago, ja, goveda i ovce. To je bilo. Moj brat je bi za goveda, a ja ovce sam morala više.
1: Današnji dan blaga više nima, ni nanke ljudi jako.
2: A ne, ne, vero, malo je ljudi jako, malo na čuda kraji. Su bi žali tjača, ne.
1: U 101. litu ste.
2: Čuda mi ih je prišlo.
1: Morate vi nami povidati, ki vas slušaju, kako doživjeti 100 lit. Imate vi neku recetu, evo.
2: A ja, lipi moj, vajk. Vaj smo gledali da se bude umiri i čo se pominjat. Čo pomalo zlipo s mladinami, susedi, tu smo imeli susedi čuda, vidite tamo su Barakošovi jeni, a tu s dola su Belaniti jeni, ime se Belaniti kao i mi, svejno prezime.
1: Kako, najvažnije je bilo delati, ste rekli. Evo vi, današnji dan ne spite, nego delate. Vajk ništa delate.
2: A pomalo, pomalo delam čo, tako vidite. Tako kad sam slobodna sada po zimi čopleten.
1: Rekli su da je najvažnije delati i Boga moliti.
2: A, pravo imate. Pravo imate, ja tako je treba. Malo dela, samo ne u teško delo pući, čo ne. Kad je za sin teško, neka ostane za drugo leto.
1: Ma. A rećete mi, imate foču ovako ku molitvu, evo da biste nam znala sad povidati vi iz glave. Kaj vam je najdraža foši?
2: A ja tako molim molitvice, znate. Pa ja sam vajk na knjigi, kad je knjiga. Pa ondje smo vajk molile čao. Koji litanije, majke Božje i tako. Litanije Lauretanske blažne Device Marije.
1: I morate ću ja malo još povijati iz molitini, što jednu molitvicu. I
2: Gospodine, smiluj se Kriste, smiluj se Gospodine, smiluj se Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sina Otkupitelja Sveta Bože, smiluj nam se, duše Sveti Bože, smiluj nam se. Tako vidite, Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Marija, moli za nas, Sveta Bogorodica, moli za nas, Sveta Djevo Djevica, moli za nas. Majko Kristova, moli za nas, Majko Božje milosti, moli za nas. Majko Prebistra, moli za nas, Majko Prečista, moli za nas. Majko ljubezna, moli za nas. Majko divna, moli za nas. Majko dobroga savjeta, moli za nas.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Ja bi vas ništa još stija pijati ako se slučajno domislite. Hrvatski radio slavi 100 lit. Znači isto je star kako i vi. Da li se domislite kad je došlo u Voselo ili poli vas prvi radio? Se domislite ga? Kad ste vi prvi put čula radio?
2: A ja sam bila dica još. Sam bila dica još kad je počelo radio.
1: I to vam je bilo lipo?
2: A je bilo. I pokle smo neka nam pustio to da nam ne poberu ća. Tako smo poručivali, znate, niki se domišljam.
1: Ja, a ki je ima to radio? Nije imala svaka famea?
2: A ne, ni trebalo. Što je vajk rušilo, a niki su spoli, pak ne bi mogli spat. Da je smirom zoni radio.
1: Uglavnom, ča vi mladi biste se bili skupili, biste bili slušali radio?
2: A vajk smo, smajk smo rada slušali, ja, tako. Tako, vidite.
1: Čas. Pokle ste pomalo i naresla, vjerujem da ste i pokle kroz život isto imala vajk nikako radio poli sebe.
2: A je bilo to radio vajk. je bilo.
1: Tornat ćemo se na radio malo pokle, samo da mi špjegate još kratko. Ča vi to sada delate tote?
2: A niken ljudi ćem tu kad tvoj mladini neke kalcete, da se noge ne smrznaju. Magari nisu lipe, ali dobro će njim biti. Tako to je za zimu dobro, tako tu se more, a ki si more kupit, neka si kupi, če ne.
1: Ali sve jedno u vesu mi nikako drajže i fuši bolje nego neće se kupe.
2: Ma to je dosta i dobro, bude teplo, jo. Znate, to malo bude teplo i dobro njim bude. Tako je, bolje imet nego da je zima na noge. Čude.
1: Vi uglavnom uživate u tem da delate, o to.
2: A ja, to meni je to drago da njim storim, to te mlade djevojčice. Pa ja tako, kad moram, to pletem. Tako, vidite.
1: Još bi se malo torna na Unisavi na tih 100 lit, evo, kako doživiti ta lita? Čas se najviše, evo, volila foši poisti, ma popiti?
2: Ne, meni je bilo dobro kako su ljudi imeli za sebe, tako meni je bilo sve dobro. Ja nisam iskala bolje. Tu je bila fameja, znate, to upak onda se je potrošilo. Smo dvoma vajkni što su ovdili i imeli i tako, nisam narobilo biti tlačni čuda.
1: A dobro, imali ste vajk to recimo domaće, doma, domaću hranu, je tako?
2: Ja.
1: Ste imali i kokošike, i prasa?
2: Ja, to je bilo i goveda, krave. Su nam dali mlika, kravice i telčiće, pa se izgorilo i prodalo. I tako, vidite.
1: Unoka ste čuvala ovce, da je bilo lipo. Ča se sad omislite kao mala?
2: A ja smo čuvali skupa, pa smo se tamo igrali i pleli smo anke tamo.
1: Tamo ste se već vadile plesti?
2: A ja, dunke. Tako je bilo. Nas je bilo čuda, znate, tu kao tih kući poklebenići su bili neki i ondrtići i tako.
1: Sam čuja da ste volile i plesati jako.
2: Aj, kad smo bile, djeca smo morali tako za kompaniju biti.
1: Kako bi bili hodili ti plesi? Kad ste hodilo u plesi?
2: Dobro je hodilo, ljudi pravi su bili i mladina i samo u nedjelju ja. Poli večeri, ko nisu prišli jako kasno večer.
1: Ki plesi su bili najviše? Ča se je plesalo? Polka se je plesala, valcer.
2: Ja sam zabila lipi moj šinjore.
1: I čekajte, to tamo na tim plesima bite foši bili našli kega mladića i tako, i oni djevojku i to.
2: A nismo to jako gledali za iskat. To su bili svi skupa s nami, svi pravi.
1: Kje iskate djevojke mladića?
2: A to su mladina se poprijateljili i tako je bilo. Ja, i čuda je bilo nas tu, ka po sveh kućah je bilo. Svih i ženskih i muških i tako. Tako vidite.
3: Sad igremo mala mavoj, sad igremo mi.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Ča volite vi najviše ovako po Istri? Evo, ča vam je bilo najdraže?
2: A se meni je bilo kako su prontali ljudi za drugo i tako je bilo za ome dobro sve. Svaka familija i ko smo opisili, misili, fužanke i to smo sve misili, čuda puti i rafiole.
1: Ma ne.
2: Ja smo za blagdane, tako rafiole kaj put.
1: Ste bila dobra i za skuhati ovako?
2: Ma da unke to je moralo se skuhati i prontati.
1: Nego, evo, cije život ste hodila lipo na mašu i volite pojiti i sada, je tako?
2: Hoće Bog da sam hodila rada, ja. Tu na ni bilo dugo, tu kao. Veture nisu hodile.
1: I kako gledate na ovo današnje vrijeme, kad nidere ni ninega, sve je prazno, evo?
2: A je, ma je još od tih ljudi ti je dobro. Je, lipi moji još. I voda tu kanke. I susedi, i drugih selah. Tako bude lipo i u crikvi, anke nike put bude puna crikva.
1: Glavno, puno se je gambjalo u tih 100 let, a? Ono kad ste vi bila mala i danas kad gledate.
2: A ja, bajke. Vaj su pokle se gambjali ljudi, na delo hodili i ontrad... Nisu bili slobodni nike put za pojih maši, vidite, kad su nadelali, delali i nedilju i u šetimoni u nedilju. I on trad su morali poći na delo, da ne zgubiju delo. Ama...
1: Oši biti mi znala i zakantati jedno malo čao ovako crikvenega. Jedno malo samo.
2: A ja sam zaobila.
1: Niste, ne, znate.
2: A smo vajki imeli knjigicu, pa smo prikao knjigice, tako.
3: Mi se svijetu navješta,
2: ja.
3: Rođenje
2: od djevice Marije, ja. To je rođen djetić. Ja, tako je bilo, vidiš, ja, lipo moja.
1: Samo rekli smo za radio dvije beside, još mi stija samo čuti, ko se domislite, a domislite se sigurno, kad je došla prva televizija, Simo? Se domislite tega?
2: Ja, mas on je mela poši 15 godina i tako više od rada. Ja, znate, kad su počele televizije. A ja, a prvo ni bilo, prvo su bile drugi.
1: Prvo je došlo radio, poklad došlo televizija, ja.
2: A ja.
1: Ča je najvažnije onda u životu po vami? Zdravlje, ča?
2: A to je dobro, ja, mir i zdravlje da bude. Kad je mir med ljudi, to je sve laglje.
1: Vi niste bila nikad u Barufi, ne? Niste se svadila nikad?
2: Ne, kuće Bog. Ne, ni mi to tribalo. Ni mi to tribalo, to se je lako ih podneslo.
1: Vi te bila rekla kada ćete doživjeti Alita?
2: A nisam,
1: to ritko dožive ki?
2: A nisam to pensalo, valja, ne on pravce, ni pensalo koliko ćemo doživjeti. Još hodin malo, ma... Sam niš prišla slaba.
1: Ča su vas putili vaši stariji mati u tac? Ča su vas vadili kao dica? Da budete pravi, pošteni, da pozdravite?
2: Donke. A donke, tako je bilo, ja. I mir smo delali tu kad je bilo, vajk mir.
1: Samo to mi ponovite, ča ste mi prije rekla. Treba malo isti, da treba delati i da treba moliti. Morate mi to ponoviti vi. Ča treba u životu?
2: Treba, lipi moj, treba i delat, mora se, kućemo čao imet, moramo delat, i povadne i poškuren. I tako, anke, kad su blagdani, i vaj smo šli radah maši. Tuka nam ni bilo dugo, ali u Pitnji je bilo malo dalje, kad smo hodili u Pitjan. A tu plesit Katarine nam je bilo blizu. Ali je ni bilo svaku nedjelju poli Svete Katarine, nego u Pitnju smo hodili. Tako, vidite. I to je trebalo moliti i vajkš. Nijanke čuda lačni bit, ne valjalo. Ško ne vam trat ne bi mogli hoditi.
1: Na samem smo kraju još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Samo ću vas još jedan put domisliti da je moja današnja sugovornica bila Ljuba Udovičić, rojena 1925. galita. I drugi put nastavljamo sa 100 plus godišnjacima. Još jedan put ćemo vas pozdraviti sve skupa iz Jakovici. Aj.
4: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja su plavlja!

fácil. Da učiram. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера си е само за вас. Свирала фантастична екипа, ја ќе и сад поздравјати редом, али треба ми за тоа мало тишина, само грув, јел? Оу, је, је, је, је, абсолютно све, је, бе, је, абсолютно све. Ој наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз.

Francesco di Super Sira, americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

je, ja ne znam da li ona samuje, al znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

0: Ritam stoljeća.
1: Slušali smo doista sjajnu suradnju Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije Darka Rundeka. A s nama u studiju su i dalje Miron Hauser, Igor Geržina. Miron, te godine ste doista pomeli sve na Porinu. Diskografska nagrada je bila potpuno vaša i Jazz Orkestar je osvojio doista puno nominacija.
2: Tako je. Imali smo 7 nominacija, a 5 Porina smo dobili. Dobili smo za ja sam dobio za tu Enu, za aranžman Porina, onda za taj album sa Darkom Rundekom, zove se Za vašu poslijepodnevnu razonodu, smo dobili Porin za pop album godine, imali smo nominaciju za album godine.
1: U žestokoj konkurenciji.
2: Da, u žestokoj konkurenciji, da, tada je dovoljno je reći Jaki i sjajni parni valjak su odnijeli tu nagradu zasluženo. Osim toga, Davor Križić i Jazz Orkestar HRT-a album Insight je dobio 3 nominacije i sva 3 Porina. Znači, jazz album godine, jazz skladba i jazz izvedba.
1: Moramo napomenuti da Jazz Orkestar ima doista sjajnu tradiciju. Svake godine u sezoni jedan koncert je autorski jednog člana iz orkestra. Tako je, pretpostavljam, i Davor Križić imao svoj projekt koji je onda poslije diskografski zabilježen. Da li oni rado prihvaćaju takve ideje i sugestije sa vaše strane da se okušaju u nekoj skladateljskoj, aranžerskoj ulozi? Mislim, naravno, na članove orkestra.
2: Da, apsolutno. To nam je nekako modus operandi, jer kad radimo svoju glazbu, onda osim što imamo priliku prisustvovati procesu od samog početka pa do izvedbe, nekako se svi skupa izlazimo iz svojih okvira koliko god možemo i svako htio ne htio mora dati najviše od sebe kad radi svoje stvari, tako da nekako svi skupa rastemo na takav način, puno više nego kad netko ima već gotov proizvod koji je velika zvijezda i onda nam samo pošalje, mi to pripremimo, sve je to super, dođe gost, bude s nama 3 dana i mi smo jako sretni s tim, ali ovo je nekako baš naše i onda smo više osjećamo to kao svoje.
1: Igor, vi iz osobnog iskustva možete nam reći kako je danas promovirati svoju vlastitu glazbu, nešto skladat, snimit, izdat CD ili digitalno ili fizički?
3: Da, danas je ta promocija postala sve kompliciranija jer je sve teže doći do publike jer ima jako puno kanala. Recimo, prije je bilo ono, ne znam, imaš neki koncert, staviš 3 plakata u gradu i svi znaju, ne? Ili se pojaviš, ne znam, na televiziji, imaš jedan intervju u Večernjem listu, na primjer, i onda svi znaju šta se događa. Danas možeš imati 50 intervjua na 20 portala i niko još uvijek ne zna, a šta ti radiš ono u zadnje vrijeme? Jer jednostavno jako je teško publiku skupit. Makar dobro, ja bih rekao ovo za jazz, pogotovo jazz publika se nekako drži na okupu i Jazz Orkestar ima i svoje društvene mreže, imamo svoju Facebook stranicu koja u principu prati sve naše i imamo i fotografije sa proba i fotografije s koncerata i neke najave i tako dalje, tako da sve što vas zanima o Jazz Orkestru HRT-a možete naći na Facebook stranici i pratiti naravno i koncerte, tako da je tu, recimo, ajmo reći u toj nekoj jazz ekipi ono koja je skupljena na okup malo lakše, ali to je danas definitivno izazov.
1: Mirane, čini li vam se da je publika koja prati Jazz Orkestar pomlađena sa ovim novitetima koje imate, društvene stranice, Facebook, Instagram, ili to naprosto ovisi samo o glazbi i repertoaru koji orkestar izvodi?
2: Pa ja mislim da zapravo ovisi samo o glazbi, zato što društvene mreže koliko god jesu koristan alat, on je alat koji iziskuje da se cijelo vrijeme s njime bavi netko, jer onda ja znam da mi ljudi dođu i kažu da. Pa zašto ne zoveš na koncerte? Pa zovem, objavim na Facebooku, mislim, imate službenu stranicu, imate HRTi, imate Facebook stranicu od Jazz Orkestra HRT-a, ali stvar je samo u, svi imamo taj mobitel koji je mega kompjuter, mnogo moćniji nego bilo koji stroj koji je putovao na mjesec u 60 godinama, ne znam. Kad to izvadimo, to je takvo bombardiranje s informacijama da bi ja trebao svakog čovjeka kojem sam rekao zvaću te na koncerte, bi mu trebao mjesec dana prije koncerta javiti, pa onda tjedan dana prije, pa na dan koncerta, pa još pola sata prije, da ne, jer toliko informacija on u tom periodu prođe kroz njegov mozak.
3: Od jučer do danas, da.
2: Da nema šanse da netko to, znači netko mora baš razmišljati o tome i ciljano ići, jer inače će zaglavit u bespućima interneta.
1: Igore, moramo se dohvatiti aktualne teme, vjerojatno umjetna inteligencija i glazba.
3: Odlično, piše inteligencija takve aranžmane i sve da ćemo mi uskoro prestati se baviti tim.
1: Nadam se da nećemo.
3: Čekamo da počne svirati, to je, već sam čuo saksofon sola takva, da sam rekao čovjeku, gle, ono, čovjek me zove, ja bi nešto tako da mi odsviraš i pošalje mi snimku. Ne, ja rekao, gle, ovo je bolje od mene, ti zadrži to lijepo, kužiš, meni daj lovu, kužiš, a ti uzmi ovu snimku. Ne, šalim se, da, ne znam, to je vrlo teško za procijeniti kud će to ići.
1: I vrlo aktualno, svi se bave tim pitanjem.
3: Ali bome opako brzo se razvija i mislim da je to najveći problem današnjeg vremena, da nekad je trebalo, ne znam, 1000 godina dok smo prošli ono od broda na vesla i jedra do, ne znam, ono, motora, ili ne znam, od parnog stroja do motora sa unutrašnjim sagorijevanjem je prošlo, ne znam, 200 godina, a sad ono u godinu dana se dogodi takva razlika. Mislim, ja sam se rodio u vrijeme kad nije bilo, mi nismo telefon imali nikakav, obični onaj telefon na okretanje. Nismo imali.
1: Ali ste imali radio prijemnik.
3: Radio prijemnik smo imali, tata imao onaj gramuf, onaj neki na trakaš, onaj magnetofon, kako se to zove. I sad ono, zadnjih 50 godina toliko, tako da užasno je teško pratiti te sve promjene i biti u tijeku, i mislim da je to najveći problem. A kamoli, recimo, ovo s čim se mi muzičari svi bavimo, zaštita autorskih izvođačkih prava i tako dalje, jer dok se donese zakon, dok skužiš o čemu se radi, već je izašlo 50 novih načina i sustava i ne znam, ono, to je baš, ko će pobijediti u toj utrci, ne znam. Ali dobro, makar moram reći, koncerti su ipak ostali. Ajmo reći da je ove snimanje, albumi, to nekako tu se jako zdrmao teritorij, i ono snimanje
1: studijska
3: albuma
1: snimanje,
3: danas,
1: da.
3: Studijska snimanje danas sve manje imaju smisla, ajmo reći albumi, jer nema više ni CD-ova, ni ploča, ni tako dalje, ali koncerti nekako stvarno dobro žive. Ljudi nekako vole doći na koncert, uživo slušati glazbu, i to je, moram priznat, čak i u Zagrebu imamo koncerata, svaki dan imaš ono događanja stvarno puno, tako da mislim da koncertna djelatnost jako dobro funkcionira u zadnje vrijeme.
1: Mirone, jazz orkestra je doista jedan od najdugovječnijih big bendova u Europi i svijetu. Opstaje unatoč svim ovim novotarijama koje nas snalaze putem.
2: Zato što mi smo ljudi i možemo pogriješiti, za razliku od kompjutera.
1: I to je glazba, i to je umjetnost.
2: Apsolutno. Umjetnost je kad se desi nešto neplanirano, pa onda...
1: Naravno.
2: To je... Mislim da će to donijeti nešto lijepo zapravo, jer već od kad postoje studijska snimanja, s vremenom je sve išlo ka tome da se sve optimizira, da se što bolje štima, da se
3: da,
2: što manje griješi,
3: savršeno, da.
2: I ono, sve to vodilo ka ovom, ka apsolutnom savršenstvu, ali ono nosi sa sobom apsolutni manjak duše, a to je nešto šta ćemo mi uvijek imati kao ljudi. Eto.
1: Ajmo se mi vratiti izvedbama jazz orkestra Hrvatske radio televizije. Moja Kuba album, ja ću sigurno krivo, možda bolje, Mirone, da vi najavite što slušamo sada.
2: Aha. I HDM-a ja.
1: I jazz orkestar HRT-a.
0: Eleba, eću ala bana, niko kori vinja. Bala tento nu, o maniko maniko ndolo. I kuje ljudi, bara ki jelu, echo afra golaroye eleba echo elegua ogabo bona mirini tala bana baba mi mulora uru kulu silo choncho woluku koki kosio foko siku kosio kosiaro ni oro komi bobo mi lefu koko do gwami elegua ni to siaro loy ku loy un lofo lo are un chepo lo ogu un loy bobo so bulo paire umbo ireo mai ireo mo ire aye ire a chungo to gola de ni resu sile su wayu ireo mitara agolaroye eleba

Isto tako, na otoku Korčuli sam radila spot koji prikazuje vitešku igru Morešku. To je bilo jako atraktivno i to mi je bilo super i Muza je bila super koju sam odabrala, Ples sa sabljama, Hačaturija.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začretskom kod Svetog križa Začretja još nije ugašen. S vatrom se bori stotinjak vatrogasaca koji će na terenu ostati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Informacije s požarišta doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
2: I dalje se borimo sa požarom, požar je opkoljen, ali kako sam i zadnji put rekao, daleko od toga da je još ugašen. Znači tu ima puno gorive mase, gori, mi ne možemo unutra ući direktno u zgrade, ne, i gasimo sa monitorima, gasimo sa strane, gasimo sa ljestvama, opkoljujemo požar, pokušavamo ga zaustaviti u gabaritima u kojima je, ali on još uvijek gori jer unutra je puno gorive mase, gledajte, to bude još jedno vrijeme sigurno gorjelo. Budna noć pred vatrogascima, evo, imamo dovoljno sistema. Vozimo vodu stalno, polijevamo, zaljevamo, ali puno je tu gorive mase i pokušavamo evo nekako to zaustaviti. Ja vjerujem da ćemo kroz noć uspjeti to do neke lokalizirati.
0: Zapadni i središnji dio Slovenije tijekom noći pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, kišom i tučom. U Škofji Loki padala je tuča veličine loptica za golf. Prema radarskim snimkama olujna fronta približava se Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod za večeras je oglasio narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i vjetra.
1: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje se protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavju. Šimunić smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Dijelu oporbe sumnjiv je trenutak USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
4: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
5: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro će odraditi prvi trening u Aleksandriji gdje će se pripremati za utakmicu s Engleskom, prvu na svjetskom prvenstvu. Do tog je dvoboja ostalo tjedan dana, a u tijeku je prva konferencija za novinare u SAD-u. O razmišljanjima reprezentativaca više u našim sljedećim informativnim emisijama. Košarkaši Cibone 21. put prvaci su Hrvatske. U odlučujućoj petoj utakmici završne serije pobijedili su Zadar u gostima s 82-75 za prvu titulu nakon 4 godina čekanja. Zadrani su nakon 20 minuta igre imali +5, u posljednjih 10 minuta ušlo se s 55-55. A u završnici je zagrebački sastav imao mirniju ruku izvana iz crte slobodnih bacanja za konačnu pobjedu i prekid trogodišnje vladavine Zadrana u domaćem prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: V vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Dobrodošli purgeri. Purgeraj.
8: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas glumac Filip Juričić.
9: Purger.
8: Baš to htjela reći,
9: hvala,
8: purger.
9: Bože, hvala ti, kaj purgeri smo mi, o kako bi vi sretni bili da ste purgeri.
8: Čak znate i tu pjesmicu, ne?
9: Boj se, kak ne bi znao.
8: Pa onda bok purgeru.
9: Bok. Purgerica i bok svim purgerima i svima koji se tako osjećaju.
8: Kak je biti purger?
9: Meni odlično.
8: Jeste ponosni zbog
9: ponosan.
8: Toga?
9: Jesam. Znaju te tak malo dalmatinci vređati. Gleda, purgera, vidi ga. Meni je to ko da mi kaže nešto lijepo. Mene to miluje, onako, kad čujem.
8: Dajte mi objasnite svoj purgerski identitet.
9: Moj purgerski identitet je s jedne strane vrlo čvrsti, onak. Bum se trudil pričat zagrebački, ali bum probali ne pretjerivati, jer to me uvijek kad nekoga malo, to je jako tanka granica, kad ga neko malo sforsa, onda mi već to smrdi, ali jer ja sam, ajmo se vratiti na pitanje, moj deda i baka sa mamine strane su, baka je do duše rođena u Risvici, a deda je baš na Svetom Duhu, ali oni su ono pravi Zagrepčanci bili i tam se pričalo onu polu njemački, deda je Gruber, Ivana, braća su mu Jozef i Hans Gruber. Tako.
8: Ozbiljno?
9: Da, ja sam polu Njemac i tak da je sve to bil fruštik, bade cimer i to pola je ono miksali, iako ga je srdilo i nerviralo kad ja to nisam sve akceptirali na isti taj način.
8: Dobro, mama je onda bila na tom tragu, jel?
9: Da. I pogotovo bi to bilo kad se dođe kod dede i bake, onda se pogotovo povuče. Tak se počnu spominati svi skupa. I s te strane i tam neka familija i to su sve bili. Oni su baš imali onu starozagrebačku škvadru, dede je sviral gitaru, te pesme su se pjevale. To je bilo baš onak kak je to nekad bilo.
8: A tata
9: s druge strane, Perica, on je iz Slavonskog Broda, ali kaj oni ste iz Slavonskog Broda? Mislim, on se rodio u jednom malom selu kraj Nove Kapele, onda je živjel u Slavonskom Brodu i on se jako ponosi. To su uvijek te provokacije, Kevi, ja sam iz Slavonija, ali vraga i on. Slavonac je tam sve živjel do 18. godine, a 64 godine živi u Zagrebu. Tako da i on govori kaj najnormalnije. Naravno i meni i njemu taj filter akademije neke napravi, pa ti spopegla nekak jezik da ni sam ne znaš više kako govoriš. Pogotovo te 4 godine akademije. Onda si ono, kad dođeš u kvart pričat kak to govoriš taj štokavski, a na akademiji kak to govoriš tak kajkavski, tak da niš ne valja, nigde nisi više dobar, onda tak se taj jezik malo promijeni, ali evo i moja žena isto priča do zagrebački i tak da i djeci to nekako nastavljamo. Kažem, nije to nikad sforsano, sestra nekad zna malo to jače onako potegnuti, ali eto, drago mi je da djeca govore kaj i da recimo moj prijatelj Ivan Glovacki, onda kad se s njim nađemo, glumac isto kolega, znaju ga vjerujem ljudi, onda mi se često ukopćamo na taj zagrebački. Jedan od prvih tih kak smo se uhvatili je bilo da smo neku probu smo radili, onda sam ja došao, bilo je hladno, onda rekao, kje to vani pada sneg? I tako je.
8: Slatko.
9: To, dobro,
8: a dajte recite, Filipe, di ste odrasli? Koji je vaš kvart?
9: Ja sam z Vrbana. Na Vrbanima. To je bio isto jedan ludi kvart, jedan miješan kvart. To su one doba univerzijade. Zapravo sam rođen u Raketama. Znači tu na Savskoj smo živjeli u garsonjeri, mama, tata, sestra i ja, ali do negdje moje 3-4 godine, jako slabe slike imamo tam i onda je ono doba univerzijade kad se gradili Aruni i sve to, onda smo se mi preselili tamo. Ja sam imao tu sreću da sam imao, ja bar mislim da je to sreća, tu neku zagrebačku školu.
8: A di ste danas? I danas ste na Vrbanima?
9: Ne, i Lesi se vratili kući, onda sam živio u centru grada. Ko svi ti s rubova grada uvijek pate da probaju živjeti u centru. Ili imaš neku curu iz centra, onda se one uvijek malo ponašaju s visoka kad si ti s kvarta. Onda sam si ja da si svoje komplekse riješim kupil stan u centru. Bil sam tam jedno 2-3 godine, sretan se vratio na kvart, ne pada mi na pamet više. Ipak sam ja kvartovski čovjek, možeš lepo u pidžami do dućana.
8: Znači u Vrbane?
9: Ne, Bil sam u Radićevoj, onda sam jedno vrijeme bio u Savskom gaju, zato kaj mi je sin tam živjel, inače ne znam kako bi došao do Savskog gaja. Sin mi je živjel u Remetincu, pa sam kupio blizu njega da ne moram se stalno vozikati. I onda kak se ta obitelj povećala, sad smo se vratili na Jarun. I to sam isto...
10: Pa vi ste stvarno, Filipe, prešli razne zagrebačke kvartove?
9: Zavrtio sam sam kaj ja sam od ovih...
10: Kaj... Još niste na istoku.
9: Ne, ja sam ovih kaj vele da je istočno od Trga je Slavonija, to uopće, ne gledam tamo.
10: Znači, ništa, ako odmah kajmo živo donesli, mladi ste, dečko, gledajte, imate nekakve dve, tri borice, baš gledam, tako da je još puno toga pred vama.
9: To je loše svetlo.
10: Aha, loše svetlo, dobro. Ja bih rekla da je to muževnost.
9: Ajde, dobro, tak bolje zvuči.
10: Da čujemo kak vam ide život.
7: Kak ste kaj?
10: Baza je, znači, čuli smo na Jarunu.
9: Da.
10: I kamo onda? Prema kud svaki Božji dan?
9: Kako kad? Svaki Božji dan momentalno u Buzin. Druga Gipravac je uglavnom sad ovih zadnjih godinu dana. Zapravo, nažalost, nije, jer je Kaptol i moje najdraže kazalište Komedija. Ali evo, kak svi svjedočimo tom kaos u našem lijepom gradu koji sad gledam kroz ovaj prozor. Kazalište nam je trebalo biti gotovo prošle godine, pa nije, pa sad opet neke prtlje u petlje, valjda bu gotovo na jesen, ali to se ništa ne zna, to je sve tak šlampavo, ne znam, baš govorim u doba cara Ferdinanda, koji je bio Franje Josipa, da ne lupetam gluposti. Kad je to bila Austro-Ugarska, se HNK cijeli izgradili u godinu dana ili možda godinu i par mjeseci. Znam da je neka užasno sitna brojka, a sad za obnovu jedne komedije. Evo, čekamo dve godine, znamo koliko je Gavela čekala. Nekak je to sve vrlo neozbiljno.
10: Da zaključim, sad, bez obzira evo na to, da zaključim da vaš život ide u kombinaciji glume-glume, odnosno gluma kazališna, gluma televizijska.
9: Pa je.
10: Posla tako. Stalno imate.
9: Pa hvala Bogu, nikad... ja da pokucam u drvo, ali jako mi fali kazališne glume i evo mi smo svi u kazalištu, kako bi rekli, jedan ideal hrvatski, plaća ide, a mi sedimo doma, mislim, radili smo, nije baš tako, imali smo premijeru Ponos i predrasude.
10: Dobro, ali nije to.
9: Ne, ali hoću reći, a svi smo nervozni i svi svaki dan po tim grupama, kad će više, želimo se vratiti u naše kazalište što prije, želimo delati. Čujte, dve godine korona, dve, tri godine obnove, ljudi su neki pred penziju, kraj karijere ti prođe u tom da ne delaš ili vrtalj karijere ti ode na neke gluposti.
10: Znam, imate li kakav hobi?
9: Hobi? Pa prije mi je hobi bil najveći sport, ali sad kad sportiram onda me bole leđa pa me koljeno boli. Ali se ne dam, još uvijek probam malo tenis. Od špalati, kaj bi se reklo, nogomet i to već.
10: Dobro, ja znam da vi imate jedan grunt.
9: Stvarno, rijetki peci, ali ovo šetanje pese, je, imamo grunt, tu smo blizu.
10: Jel tu kaj delate na gruntu?
9: Pa ono...
10: Ili više tata
9: dela? Tata bi se uvredil, da kažem da delam, onda bi on se uvredil. Ali evo, sad me nateral me pa odem pokositi i to. Ne stignem zapravo, nemam vremena i imamo tu sreću.
10: Jer ste i tata, i supruk,
9: pa i je, i prijatelj.
10: Pa kaj to znači, ili neke i kuhate, vivani, spremate? ili spremate?
9: Kuham. Kuhate. E, to mi ide isto vam. Veliki kobi. Pa ja mislim da mi to ide. To mi ide, valjda sam to na baku.
10: Imate neki specijalitet?
9: Ne, ja
10: neki eingemachte.
9: Da, točno ste rekli, ja vam niš ovo libanonsko, to ne reduciram, ne radim pjenice, gelove i to. Ja vam kuham ovo kaj su bake kuhale, sarmu, eingemachte, faširance s špinatom i pireom, telečešnicle u saftu i to su moja klopa zapravo. I tako vam je volim, jeste, ja nisam nešto ni od ovih tjestenina, mogla bi živjeti bez toga, ni od riž, mene neko meso, krumpir, čušpajz recimo.
10: Znači,
9: to mi je
10: pravi
9: najbolji.
10: Zagrebački dečko. Pa, i u znam, smislu gastronomije vam paše zagrebački
9: dečko. Tak mi paše. Skužio sam da najbolje ovo kad je gužva, da napravim neki čušpajz i onda ga sam nadopunjavaš. Jedan da neku šniclu, sto, pa drugu šniclu, pa faširance, pa neke menjaš. Onda mogu 2-3 dana jest mahune, recimo, kaj znam, ili poriluke. I to jako volim. Što sam stari, to nekak tak ide. Sad gledam svoju decu kaj još bi bijelo meso jeli kaj meni strašno i tak. Tu oni malo utječu na meni, znate, kak ja velim da sam negdje 18-19 zavoliš lundre. Ono. da ne ide onda postaviti.
10: Filipe, zakaj volite Zagreb? Kaj je lepo u vašem gradu?
9: Sve!
7: Zakaj volim Zagreb?
9: sve osim svega. Lep je taj duh, to je grad po mjeri nekak. Lepo je to brdo koje ga čuva, ta Medvednica, to Sljeme na koje se penjemo. Imam tu svoj mikrosvijet, 100 tih nekih malih špelunki prijatelja gdje mogu otići. Do nedavno sam imao motor, pa onda volim zujat po njemu. Pa malo tamo, tu imamo.
10: Kaj ste se rešili motora?
9: Pa jesam, ali mislim da je privremeno, jako mi fali, jer mi recimo na Kaptolu je ogroman problem s tim parkingom kad imam predstavu. Onda s motorom ti je vrlo zgodno, jer možeš svakde doći. A opal sam, i to sam opal sa ženom. Nismo jako, sve je bilo, ona se malo splašila, već mi je motor bil stari i sad sam rekao malo bom jednu godinu, dve pauze. I zato što sam malo bil ko muha bez glave, jer sam puno delo radio i onda sam samo zujao na tom motoru. Ko da sam predosjećao, ne bu dobro, Filip, ne bu dobro. I onda mi je taj pad sad trebalo malo da se ohladim, a sad još malo godinu, dve, kad skroz sazrijem, onda bum lagano kruzao Zagrebom.
10: Znači, tak se dogodilo da ste opali iz motora i da je to...
9: Da, čak nisam bil ni kriv. Podijeljena je bila krivnja, da. Nekog sam imao iza i onda se sjetiš da si vozio i decu i to da malo...
10: Znači, motor je sad otišao na pauzu.
9: Samo je na pauzi.
10: Da, pa shvatila sam ja da je to samo pauza. E sad me zanima hod po Zagrebu, kaj sam čula, hrpa mikro prostora vaših. Jesu u tim mikroprostorima i dotepenci ili samo domaći?
9: To moram reći da me jako ponukalo da dojdem u ovu emisiju, jer ste rekli da su zadnja dva gosta bili Goran Navojec i Tarik Filipović. Pa rekao, pa moram srediti. To ne mre tak. Ali to je mala i šala. Hoću se spretno i nadovezati. Mislim da oni jesu purgeri ili samo Zagrepčanci, jer se ja držim one stare koja mislim da je najtočnija, da se Zagrepčani ne postaje rođenjem nego načinom ponašanja, a mislim da su oni dvoje jako usvojili te manire i da su oni pravi Zagrepčanci.
10: Ja slušateljima stalno ponavljam da sam krenula u Purgeraj samo s ovakvima kakav ste vi, a to znači autohtoni.
9: A vam se brzo...
10: Emisija bi bila gotova za dva mjeseca, pa su kriteriji ipak javni ljudi koji žive dugo u Zagrebu i koji su Zagrebu nekaj dali. Evo, tako. To je Purgeraj Radio Sljemena.
9: Pa da ne bi svučalo uvredljivo,
10: ali gledajte, publika očekuje od mene stalno javne purgere, a nema ih toliko. Osim toga, i vama bi neko mogel, Filipe, odricati da, potpuno tako, purgerski identitet, jer vam je tata ipak rođeni Slavonac, kaj ne?
9: Je, ali ajde, ja sam rođeni Zagrepčan. Nemo, to je prije bilo da si morali s obe strane
10: imati
9: četvero, pa to ne.
10: Tako je, znači, mnogi ljudi drže da tri loze treba biti s jedne i s druge strane da biste bili pravi purger, pa ne znam di bi izmogla više.
9: Jednog.
10: Možda ljudi u Podsljemenu, neko z Markuševca, Šestina i tako, to nisu onda javni ljudi. Ne?
9: Je, ja mislim da to gotovo više ni nema. Neko to rođenje, mislim da je dosta važno da si tu živeli taj neki kvartovski život. Mislim, kvart podrazumijeva mi centar, da si ono osjetil sav taj duh Zagreba od rođenja pa nadalje, ali evo da se ne bi neko uvredili, stvarno ja se držim ove teze i mislim da bi to trebalo biti neke ke bi svima trebalo biti u glavama da se treba naučiti zagrebački ponašati i mislim da je to ono čeg jako fali, to je ono kad se digneš u trome, gospođa, bute se seli, jeste vi za mesto, pa pustiš nekog u redu, taj neki bečki šarm štih. Mislim da je to nešto šta izumire, a to je vrlo opasno i to je velika šteta, jer je to potom Zagreb to je bilo autentičan.
10: Filipe, pitala sam za dotepence.
9: Malo onako i pokazivački, kak bi
10: pa
9: rekel,
10: je,
9: ima malo
10: svega
9: je
10: tu
9: i prepotentno.
10: Ima. Je, pa ali mora je malo biti, da. Saftno. Dajte da čujem dotepence.
9: Dotepence.
11: Dotepenec.
9: Pa evo, isto to mislimo do tepencima i svakom ko je tu došel i probal se prilagoditi na zagrebački način, moj je prijatelj i sretan sam da je došel u ovaj grad, a svaki ko je tu došao nametati nekakvu svoju kulturu, pogotovo da kažem nekulturu, po meni je slobodan vratit se tamo od kud je i došao.
10: Jasno i glasno.
9: Da, i to čim prije, eto. Imam veliki problem od kad su mi se djeca rodila i onda kad djeci to postaju nekakve, kako bi rekao, persone na koje se oni ugledaju, e onda to postaje jako opasno, pa se pitam i za te ljude kak je njima ako imaju svoju djecu, kaj stvarno žele da im djeca rastu u takvom okruženju.
10: Vidim da vam je nekako odgoj djece za zagrebačke kulturne tradicije na srcu, pa ste odlučili svoju djecu, koliko znam, i glazbeno usmjeravati U tom smislu sad bomo slušali 4M, ne ti ne. Dajte nam objasnite zašto.
11: Zato, evo, drugu, mogu otkriti drugu koju bomo slušati. Možete. Ja im stalno pokušavam te starozagrebačke podvaliti, tak se volimo i razgovarati. Malo da ipak tog duha koji već ni u meni nije tak jak kak je bilo u moje dedi i baki, da malo nekako živim u njima. Onda recimo mi uvijek kad smo se vraćali u Zagreb, to druga pesma je bilo, smo se i pjevali, sestra, tata, mama i ja u autu, tata najmanje. On
10: kaj ste
11: stalno
10: pjevali? Dajte nam
11: se vraćam se Zagrebe tebi, tebi pod zidine stare, vraćam se Zagrebe tebi, tebi na obale Save, Zagreb, Zagreb. E sad da ne bole uši gledati, dobre, slušatelje, dobre. Ja ne budu dalje.
10: Lepo.
11: Ovo ste se morali jako truditi da još
10: znači,
11: pogodim.
10: Znači, seka i vi ste pozadi.
11: Tak je, i onda to puštam mojim svojim klincima, ali oni nišu, oni ne reagiraju, nije im to fora. Onda sam malo čopkal kaj bi bilo, onda sam taj 4M izvukao, to je onak duhovito bilo. I to se ja sjećam kako bi bilo na televizoru od moje dede i bake, onda bi to bile neki ti evergreen ili neke stare stvari. Višla onda mama neke kuha pa dolazi, joj da, to su, oni su tak slatki. Onda bi rekla, da, pa teta Biba je delala s jednim od ovih u Croatia osiguranju i tak. I evo i moja deca su uspjeli zakačiti za 4M i pjesmu Idem ja.
10: Ajmo onda čuti, zato kaj je naš današnji gost, glumac Filip Juričić, tak poželjel.

0: Γιάννα στο νερό.
1: Θα το ερνέ.
2: Είδε μια.
1: Ναι, είναι.
2: Είδε μια.
1: Ναι, είναι.
2: Είδε μια.
1: Ναι, είναι.
0: Θα το ερνέ.
1: Θα το ερνέ.
2: Μα είδε μια.
1: Ναι, είναι.
2: Είδε μια.
1: Ναι, είναι.
2: Είδε μια.
1: Ναι, είναι.
2: Θα
1: το ερνέ.
2: Είδε μια.
1: Ναι, είναι.
2: Μα είδε μια.
1: Ναι, είναι.
2: Μα είδε μια.
1: Ναι, είναι.
2: Θα
1: το ερνέ.
2: Είδε μια.
1: Ναι, είναι.
3: Pri Purgerici.
4: Purgeraj Radio Sljemena traje. Današnji naš gost i glumac Filip Juričić, autohtoni purger. Čuli smo po materi 100%, po tati 94%. E, sam dobro dala definiciju.
5: Ma, po Filipu Juričiću 100% i bok.
4: Dobro, uglavnom Zagrepčanec koji danas živi na Jarunu. Čuli smo da je prešao mnoge kvartove. Naglumil se je do mile volje i danas je po televiziji u kazalištu, čeka bolje kazališne dane za svoje kazalište Komedija, koji samo kaj nisu, čeka se zgrada, uvijek je ta zgrada ipak važna. Vele ono ljudi, duh i tak, moremo okolo, ali ipak je važna baza. Ha?
5: I birtija, čujte.
4: Znam da me birtija, to nisam htjela reći, ste me nadodali.
5: Da, ali imamo jednu veselu, zdravu birtiju, za nas znaju kak mi imamo s tim kazalištima, pa mi zovemo ove ovako, ove onako, onda za nas kažu da smo mi jedan kafić koji ima svoje malo kazalište.
4: Tak, kad, smo zavrkavaju... kad smo još kod vaše glume, kazalište i tako dalje, ili ima neke kaj niste odigrali, a želja vam je?
5: Ima.
4: Dajte da čujemo.
5: Neke bi volio od Krleže glumiti, recimo Leone, a u tom bi godinama bili, ali volio bi i na dubrovačkim ljetnim igrama glumiti Orsata u dubrovačkoj trilogiji, to recimo uopće nije baš
4: imate valjda prepurgerski identitet, pa
5: da, ne, ali sviđa mi se taj jedan, mislim da to može, to bi se dalo prepisati i na Hrvatsku i na Zagreb i to bi bilo nešto točno ovo o čem ja pričam, neki ono šta bi ja htio biti, to je taj junak koji se ne želi pomiriti s korumpiranošću, sa sitnim dušama oko sebe, nego se bori za neku pravdu.
4: No dobro, ali sad gledajte, sad ja si uvijek nekak razmišljam, ebu jedan purger dobil, koji ipak ima malo otvorenije vokale, bez obzira na to kaj ste glumac, jel da? Ebu dobil takvu priliku glumiti u nekom komadu koji nije niti standardni, a kamo...
5: O čem ja pričam, neki... Ono šta bi ja htio biti, to je taj junak koji se ne želi pomiriti s korumpiranošću, sa sitnim dušama oko sebe, nego se bori za neku pravdu.
4: No dobro, ali sad gledajte, sad ja si uvijek nekak razmišljam, ebu jedan purger dobil, koji ipak ima malo otvorenije vokale, bez obzira na to kaj ste glumac, jel da?

0: imao taj od malena, kak sam ja ljetovao na Braču, jer mi je tam teta živjela, od tate sestra se oženila tam. Ja sam volio jako gdje dođem upijati, ali i u strane zemlje. Ja sam onaj kaj ljudi ne vole, ali ja di dođem u taj grad počnem pričati taj jezik. Tak me to uvijek od malena furalo i tak sam recimo dalmatinski, onda bi došao doma pa bi dedi rekao da idemo do groblja na noge, onda bi on dobil urtikariju, ono, kak idemo, bi brzo išlo, remont, da ne govorim tak, pa bi govorio šugaman i to, ostalo bi mi kod
1: Da,
0: deteta,
1: ali
0: ja
1: je
0: sam
1: fora u tome
0: i
1: da ne
0: volio.
1: biste rekli šugama, nego šugaman, to je fora.
0: Ne, ja bih rekao, evo, neću sad najgore sebe hvaliti, ali meni dosta dobro idu ta narječa. Puno sam glumio sam i komade Mate Matišića o ričicama gore, a oni šta gore, kako bi rekao, Zagora. Glumio sam i Dalmatinca u onoj seriji Larin izbor, eto, Dalmatinci su bili zadovoljni, rekli su da je okej. Tako da jako volim druga narječa. Mislim da je samo bitno, recimo, teško je raditi dubrovački komad u Zagrebu. Ili nije teško, nego je teže. Jer ti tu dođe jedan lektor, ti malo s njim i onda... A kad ti odeš u Dubrovnik, mi tako počnemo razgovarati se. Mi tako sjednimo u kafiću, ono, pa tako već pričamo. Uđe ti to jer slušaš taj duh grada. To je i duh grada, jezik, naglasak. To počneš osjećati s vremenom i mislim da je to vrlo okej i da trebamo svi malo i glumiti na nečem drugom. Pa to najdosadnije kad neko sad cijelu karijeru je kajkavac i sam dere po tom kajkavskom. To više ti na vuha ide van.
2: Kušlec.
1: Filipe, kako stojite s kušlecima?
0: S kušlecima dobro, pogotovo kad su mlade puce upite. A mogu i starije biti.
1: Znači, razmete kaj je kušlec.
0: Kak ne.
1: Ha?
0: Da.
1: To je
0: Mada
1: deda
0: nije mi
1: govorio svaki
0: kušlec,
1: dan,
0: više mi
1: valjda.
0: je bumte kušnul,
1: Dobro,
0: kušni me,
1: da,
0: kušnul
1: je.
0: bumte i
1: Slažem
0: to.
1: se, više i
0: Da. Da,
1: glagoliš
0: da,
1: u
0: da, da,
1: uporabi,
0: da,
1: znam.
0: da.
1: I kod mene
0: Jer
1: isto
0: ste me
1: tako.
0: pitali, znate, pripremo kaj kušlec i onda mi je ta sekunda trebala, znam da je kušnuti poljubiti, ali je li kušlec poljubac? Je.
1: Jel čujete kad tu reč?
0: Ne. Ta je već postala pre onak arhaična, nažalost, samo ovak, ako mu radili predstavu na Opatovini ili tak, kak se s Vidom Balogom družim, pa onda mi tak počnemo
1: Da,
0: pričati. Još
1: da.
0: ona neki podravski ode. Ali to jako volim, mi to jako glumci uživamo u tome. Obuć se u neki jezik i onda se tak još kreveljic
1: Pa zato
0: spominati. To
1: jeste
0: nam je,
1: glumci.
0: da, to su naše, kak bi rekao, treninzi, zabava, uživanje. I jako je važan taj jezik i to treba jako tak čuvati. To je identitet naroda ili grada, iz tog proizlazi duh tog grada, duh tih ljudi. Srdi me i rastužuje kak se danas prema toj kulturi svi odnosi, pogotovo ti s vrha, jako jadno. Tužno mi je da je to tak, jer svi mi mislimo da je to neke tak, bez veze kultura. A vrlo je bilo zanimljivo u koroni kad je neko rekao, kaj vam kulturnjaci, vele, probajte dan izdržati da ne otvorite knjigu, da si ne upalite radio, da si ne pogledate neki film, pa kaj ti ostaje? Jest, piti, disat zrak. A mi to tak sve minoriziramo i stavljamo na neke
1: Kaj vam se
0: margine.
1: čini, di je kajkavština? Ili se gubi?
0: Kajkavština, pa gubi se.
2: Kaj naj?
0: Naravno da se gubi. Mislim, ja vam samo govorim iz svoje duše kako meni je. Ne mislim da sam ja neko ko treba davati svoj sud ili po čijem sudu. Hoću reći, ne bi ja imao kompetencije za bit neko ko bi uređivao neke stvari, ali sam...
1: Dajte zamislite sad
0: Rekli
1: dok se
0: ste
1: vama misao
0: kakavština.
1: vrati,
0: Ne, ali
1: Filipe.
0: važna je ova misao
1: Znam da je,
0: kakavština.
1: ali je fora čim ste počeli ozbiljno se spominjati, prešli ste sad na štokavstvo. Jeste se
0: Da.
1: svjesni?
0: Pa
1: Dok
0: moguće,
1: ste
0: možda se
1: u
0: teže malo
1: ležerki u
0: ozbiljnije
1: spiki, da,
0: spominati
1: čim ste u
0: na...
1: ležerki u
0: Je,
1: spiki,
0: to je više ono s
1: bili ste u
0: dečkima da
1: kaju,
0: gledamo
1: da.
0: nogomet.
1: A čim ste sad krenuli na ovu
0: U
1: težu
0: politiku.
1: temu, odmah ste prešli na što?
0: Da, na štokavštinu.
1: Ajmo
0: Je,
1: vratiti
0: moguće.
1: misao. Misao vam je vezana uz kajkavštinu koja nam se gubi.
0: Meni je jasno da Zagreb postaje metropola, da dolaze strani ljudi. Ja pokušavam gledati iz više spektara. Sad sam bil s jednim prijateljem tu, Brazilcem, Pedro, neću znat prezime, ali svi ga znaju i glumi, ima neken je jako jedan simpa dečko koji je naučil hrvatski za 10 godina. I veli kak se u Hrvatskoj, puno smo pričali o tom, kako on sad tu živi, ima dvoje dece, ali kak se u Hrvatskoj uvijek osjeća kao stranac. Jer mi još malo prema tome svemu ima veliki ti kad živiš u New Yorku, u Londonu, ti se ne osjećaš kao stranac.

0: Jer su svi došli od negdje. Sad se to i nama događa, nama je to veliki šok, dolaze ti strani radnici, ljudi, otvorile su se malo granice. Ja nekak prihvaćam i to, jer velim, to je meni isto jako zanimljivo, svi moji prijatelji i ovakvi ljudi s kojima se družiš, svi nekak imaju plan do 5 banki, ma bum rental, ovo bum on, niko nekak nema plan radi do penzije, svi neke gledaju kak bi oni će nekak si složiti infrastrukturu, pa budu malo na more, malo tam, a čujte ljudi, mora neko raditi, mora nas neko poslužiti, u tom kafiću si dođemo, mora neko neke skuhati, tak da taj rasizam koji se pojavljuje na neki način nije zdrav i nije logičan i trebamo puštati da taj grad postane metropola, ali opet moramo čuvati neke svoje, moramo čuvati tu kajkavštinu i moramo čuvati tu izvornost i kaj mi jesmo ko grad Zagreb. A ja bi se tu ugledal na Engleze koji su, mi nisu simpatični, ali ako dođete u London svaki dan u Globu igra Shakespeare 2 puta dnevno, svaki dan, bilo kad dođete. A di tu u Zagrebu da se gore na histrionima ne naprave malo te predstave s nekom kajkavštinom di tog još ima opće. To bi moralo biti kao nekakav hram pod državnom paskom i tu nema govora. To mora biti stalno za turiste, za ljude, za...
1: Filipe!
0: Vidite kak je naša vlast orijentirana na kulturu i kaj su njihovi glavni pikovi. Tam di bi došlo puno ljudi i di bi oni zaradili političke poene. Onda mi je to sve onak... Bleh.
1: Filipe, kaj bomo sad s kajkavskim? Neke nam bute dali od sebe, ha?
0: Da, sad
1: vam... Dajte da vam... Jako mi je važno da od Filipa Juričića nekaj čujemo kaj je na kajkavskome, umjetnički.
0: Bom iskoristili svoje vreme. Ja sam na jedno trećoj, četvrtoj godini akademije na jednom ispitu sam znal da ne znam baš tekst i onda sam si metnul tekst u džep i zašto sam na ispitu, ono već kad malo postaneš bahat na akademiji i onda sam zapel normalno i onda sam rekao, a ono komisija je tamo publika, onda sam rekao a sad plan B i izvadil sam iz džepa tekst i mislil sam da mu to ljudima tak duhovito ko kak je vama, ali to je bio jedan opći muk, niko se ni nasmijal ništa, ja sam to još malo čital nastavil i dobio 2 zasluženo te godine iz govora scenskog i onda sam rekao e naš kaj sad buš vidjel sad kad si tak bil šlampav i ljen i onda sam si napravio za iduću godinu jedan dugi ispit, uzeo sam bitku kod Bistrice Lesne od Miroslava Krleže koji mislim da predivno piše o Zagrebu i da bi isto tak negdje trebali igrati svaki dan neki njegovi komadi. Eto, ko kako u Globu igra Shakespeare, tak bi trebalo i to negdje biti, ali nema. Ovoga, ja si uzel bitku kod Bistrice Lesne kao ispit na akademiji i to je vrlo dobro prošlo. I od tad mene to goni i ja bom napravila, ako Bog da, tu monodramu. Mislim da mi treba malo i filter od te televizije i svega, malo i za svoj govorni aparat i za sve. Da napravim tak neke, sam nikak ulovit vremena, hrabrosti, odluke, ali to stiže.
1: Pa dobro, ću ja znači jedan kratki... Znači, najavljujemo bitku
0: kod Bistrice Lesne, monodramu Krleža... by Filip Juričić, kroz idućih 2 do 17 godina.
1: Koja dobra odstupnica. Da, ajmo, ja sam zašutila. Eto, slušatelji su se pretvorili u...
0: Ja ću,
1: u...
0: ko pravi šlampavac, malo, ne znam, na pamet, pa bom pročitali jedan dio koje je meni lijep. To su ti naši kmeti kaj su tu živjeli i kaj jedan dan dođe rat i znate, njih pošalju na prvu liniju, ma mislim ništa to danas ne menja. Tako je naš Trdak Vid koji je jedan od glavnih likova, ima 2 djece, a mora ići u rat i nema kaj s njima. I sad je Trdak Vid mnoga vrata obio na Markovom trgu i na mnoga uzalud pokucao. Nije znao bi li ostavio kapu na glavi i pozdravio kao pravi vojnik ili bi se sagnuo s kapom u ruci kao pravi muž i kmet kad moli svoje pravo. I tako se na tom križnom putu po onim beskrenim hodnicima i sobama kraljevske vlade namjerio na jednog čovječuljka koji je imao bešćutne oči, a nad glavom mu je plamtjela žuta plinska svjetiljka trepereći glasno. Da, a, dobro je kume, čuo sam ja već to sve, dragi moj, da. Ali kamo da ja vama smjestim vaše dijete? Mi nemamo tu mjesta za vašu djecu. Ja ne znam kam bi s djecu. A koliko grunta imate? 2 rala. A kuću i kuću. No pa zašto ne bi djeca ostala na kući? Je, gospod doktor, Bog budi s njim, jel 7 leti stariši star, kaj to more ostati sam? A vidite kume, vi dobivate mjesečnu potporu. Dajte kome u selu potporu. A kaj je to ta pišljiva potpora, pa za to nikdo niš neće. Pa dajte rodu, imate valjda roda. Imam ga, imam, ali bi bolje bilo da ga nemam. Kakšni je to vraži rod, da Bog da voda ga poplavila. Vre bi me trava pet put preresla da je tak kak meni moj rod želi. Brazde su mi preorali, kuću zrušili, kaj buju moja deca pri takštem rodu. Ja. A šta mi tu možemo, kume? Mi djecu principijelno u grad uzeti nećemo, jer ako ih uzmemo, djeca će vam se protepsti, proletarizirat će vam se djeca. Buju bog čija postali, razmete me. Jel, kaj ja nis bogec, gospod doktor. Em smo mi bog čija. Neka vama djeca ostanu doma na gruntu. Vidite, kume, narod naš i onako propada, pa a, šta će biti od nas ako našu zemlju napustimo i ako se proletariziramo? Buju vam deca postala klatež gradski, kume. A kaj ja bum s njimi? Ja ih onda moram zagutiti da ne krepaju. Kaj ja moram da mi deca klatež ne postanu? I sam se klatim kak ti fakin bog s njimi poglaviti. Kume, dajte ih nekim dobrim ljudima. A prosim ih, a gde jesu ti dobri ljudi? Vjerujte mi, kume, u interesu vaše djece nema smisla da ih povlačimo u grad. U interesu je vaše djece da ostanu na zemlji. Al gde buju? Gde buju za pet ran Kristušovi? Gde buju ostali? Zavapio je trdak vid očajno u jednoj smrdljivoj sobi na Markovom trgu i došlo mu je da zaplače. Tako ga je stislo u prsima. Da za Boga miloga on putuje sutra na frontu. Kako to ovom doktoru tu nije jasno da on sutra putuje na frontu?
2: Se razme.
1: Filipe, kak vidite Zagreb u budućnosti?
0: Ne znam, bojim se prognoza. Jako mi se ne sviđa ovo. Ovo kaj dozvoljavaju tu gradnju, koja je stravična. Ovo kaj rade tam na Remetincu, kako uspijevaju u svaku špelunku u gurat zgradu. Ono iza City Centra West, gdje mi sestra živi u Španskom. Neko nekom pogoduje, pa neko može od tog grada radit šta hoće. I neko bi onda zaradil milijarde i otišli vjerojatno živjeti u Ženevu, a mi bomo se tu potepali po ovom. I to je strašno. To bi moralo biti kažnjivo. Zakaj je to tak, ne znam. Ono što bi ja volio je da se da tim nekim, to čujem da u Beču je dosta popularno. Ako je neka stara zgrada, dajte od stare zgrade napravite novu. Ne mre staro propadat, kraj tog se gradi novo, onda to sve izgleda tak šlampavo, tak Bože sačuvaj da je to strašno. Ja se nadam evo da su usvojili tu nekakve nove gupove i da ne bu više, kak bi rekao, neka mafija građevinska određivala kaj bi se tu po našem gradu radilo. Taj grad nije naš, mi smo ga malo posudili na tih nekih 100 godina kad tu živim. Trebali bi svi malo razmisliti kad bismo ostavili svoje djeci. A nadam se da buju i ljudi se probali kultivizirati, to isto ide od vrha i da bu se taj stari duh Zagreba ipak nadjačal sve te ne...
1: U tom smislu vas pitam, Filipe,
0: da bu to ostalo.
1: Si možete zamisliti da bi bili gospon Fulir? U suvremenosti, u Zagrebu.
0: Kako mislite, da ga igram negdje ili da se tak... Pa ne, evo, to mi je prvi put da mi je neko rekao. Mislim da bi to bilo vrlo izazovno. Jako su to dobro napravili, evo, Mikić iz Osijeka u HNK u Zagrebu. Ali ovo da mi neko ste... ponudi, probal bi.
1: Znate kaj, ovo kako ste rekli da se Shakespeare igra stalno u Londonu. Zamislite da imate neku svoju monodramu gospona Fulira, jel da, u suvremenosti i da to bude vaše. A da to bude identitetsko zagrebačko za turiste.
0: Pa eto, dali ste mi jednu bubu u uho, ali vidite kak brzo napredujem s tim monodramama. Znači...
1: Znate zakaj, zato kaj se lepo zagrebački spominjate, to smo čuli, te manire imate, deda i baka su vas sve naučili, jel da?
0: Ajde.
1: Glumac ste.
0: Da.
1: A fali nam, a svi čeznu za tim.
0: Buba je vuvu.
1: Svaka čast vidu trdaku. Ali svi čezno za suvremenim gospodom Fuliram.
0: Pa zašto ne? Velim, vrlo neka nova, friška i zanimljiva ideja. I pošto idemo prema kraju, znam da nešto moram reći. To mi je mama sad rekla, neka joj nije dobro, ali bude sve okej. Okay. Onda mi je rekla, i reci im kak ne znaš kaj je frtal 3, a kaj je 3 frtal 2. Je li to uvijek
1: muče? Kaj ne znate to?
0: Pa znate šta, uvijek me znam zapravo, ali malo ju provociram. To isto. Aha, u zagrebačkom dobro. Duhu. Onda kaj, ne razmem. Jer triftal 2... ti ne kaže je li triftal do dva ili je od dva. Ja onda ju zajebavam, tako mu rekel, tu ona se jako uzbudi jer kažem kak dalmatinci ima jasno, kvarat manje tri, pa ti znaš da je to od tri, oduzmem 15. A frtal dva nisi mi rekla je li od ili do. Kak to ne razumeš, tri frtal tri, kak ne razumeš, to je tri frtal. Eto, pa sam morao i to
1: spomenuti. U tom smislu pretpostavljam da budu deca Juričić i svojeg tatu zafrkavala, kak je Filip zafrkava svoju majku.
0: Da.
1: Mi bomo zasvirali Zagreb, Zagreb, jer ste Može. Vi to tak poželjeli. Uvodno ste nam i zapjevali. Zamišljamo da se Juričići vraćaju od nekud u Zagreb, ne? I da u autu gromoglasno pevaju Vraćam se Zagrebe te.
0: Može, a ja se isto idem vratiti u Zagreb. Evo, za sad idem u Strojarsku.
1: Hvala kaj ste bili Purge Radio Sljemena.
0: Hvala vam kaj ste me zvali, bilo je jako lepo. Evo i pozivam se, imam ja još tema za jednu emisiju, definitivno. Ako vam ponestalo gosti, ja rado dojdem još jednu. Vidite da puno pričam.
1: Glumac Filip Juričić.
2: S vama je bila Burgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.